šepkajú, vonku štekajú psi a ja už neviem, aký signál si ty nekonečný príbeh, krmíme draka granulami pre psi a keď nám to vyjde,

0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Daily vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.

0: čo chceš.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Exclusive FM.
4: Len tá najlepšia živá hudba a výnimočné DJ-ské sety v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a v

0: zážitky zo skvelej živej hudby u nás vždy o 17. sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Dobré ráno, sobotné prajeme z Rádia FM. Je tu program Tá najlepšia sobotná hudba, program, v ktorom sa až do 10. budú diať muziky nenáhlivé. Zdravíme vás v zostave Andreja Demeter dnes v prvej hodine nášho

track Sears príde v Jazzanova mixe. Ako druhý budú Dežo Ursini a Ivan Štrbka z ich vydareného albumu Zelená príde do programu tá najlepšia sobotná hudba, song Tretia vlna. No a blogu zatvorí kvarteto Anuara Brahema, v ktorom je okrem neho aj Dave Holland, Jack the Jonet a Django Bates. Anuar Brahem je uznávaný hudobník z Tunisu, jeho nástrojom je oud. Pripravený track Bom Dia Rio nájdete na albume Bluma Comes, ktorý v budúcom roku osláví dekádu od vydania. Prajeme to najlepšie počúvanie. V Rádiu FM prebieha program Tá najlepšia sobotná hudba.

netrpezlíci a znalci. Predvídateľných zmien, jasné, veď dobre vedia, že najlepší zo všetkých

vznikli pred 3 desaťročiami, po vyše 2-dekádovej prestávke sa obnovili v minulom roku. Volajú sa The Beta Band. Tu v programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba, budeme od nich ponúkať nahrávku Dry the Rain. The Beta Band vznikli v Škótsku pôvodne ako duo, ktoré malo v pláne svoje hudobné aktivity nazvať The Pigeons. Pri príprave debutového EPčka Champion Version sa kapela rozšírila a EPčko nakoniec aj vyšlo v lete roku 1997. Jeho otváracou skladbou sa stala pripravená nahrávka Dry the Rain. Hráme z programu Tá najlepšia sobotná hudba.

polovici minulého desaťročia sa kapela Primus po ročnom turné rozhodla spraviť si prestávku. Na turné boli aj so skupinou The Ghost of a Saber-Toothed Tiger členovia týchto zoskupení, menovite Les Claypool a Sean Ono Lennon sa rozhodli vytvoriť nový band. Nazvali ho The Claypool Lennon Delirium a práve od tejto zostavy bude v nasledujúcich minútach vysielania programu tá najlepšia sobotná hudba, pripravená nahrávka. Je to jeden z tohto ročných singlov. Song na komunikáciu s vedomou AI, Melody of Entropy. Hráme z Rádia FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
4: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

Tá najlepšia sobotná hudba je program, ktorý vysielame v Rádiu FM každú sobotu medzi 8 a 10 hodinou. Aj dnes vás zdraví kombo Andreja Demeter. Do 10 bude v našom vysielaní muzika od Defas, The Style Council, Sons, Rhinesh či Orange Juice. A už čoskoro nastane hudobná spolupráca, v ktorej sa Jura, kodaňská speváčka, spojila s ML Buck, Clarice O'Conley, Ida Girl a Helen Nordu a spoločne vydali tento rok single You Make a Fire, You Make a Camp. Je to piesem piatich hlasov, každý a vlastne každá ponúka svoj pohľad na centrálny príbeh. Ako druhý v prichádzajúcom bloku budú populárni Corbin Dallas. Tí pred už 7 rokmi vydali výborný album Bazén, ktorý do sobotnoranného vysielania Rádia FM prináša nahrávku Raketa. A blok nám uzatvorí svetoznámy producent, skladateľ a spevák z Japonska Keiko Oyamada, ktorý v hudbe vystupuje pod menom Cornelius. Cornelius vydal koncom apríla nový singel, volá sa Humanemy a je to prerábka skladby od Yosui Inouea, dôležitej postavy japonskej povojnovej hudby. A Humanemy hráme z Rádia FM. Pokračuje program Tá najlepšia sobotná hudba.

budúci rok oslávia dve dekády na scéne. Volajú sa Sans a tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba vám od nich ponúkneme nahrávku Go to my head. Sons vznikli v kanadskom Montreale, pomerne skoro sa im podarilo ustáliť vo štvorici a začať pripravovať hudbu na ich debut. Ten vyšiel v roku 2010. Dodnes sme od Sons dostali 5 ďalších štúdioviek z dobre hodnoteného albumu The Witness. Dnes prichádza do Rádia FM nahrávka Go to my head.

0: najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
1: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Svoja som FM.
1: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Daily vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
3: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka z ADHD.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
2: Svoja som FM.

Želám krásne a nerušené dobré ráno z Rádia FM. Aké je to vaše? Ja musím povedať, že som sa tu pred chvíľou stretol s kolegom Gešom, ktorý prišiel dopredu nahrávať reláciu Pena dní FM. Áno, v sobotu ráno. Stihli sme sa porozprávať o živote, o svete a aj o literatúre, samozrejme. Také celkom nečakané prebudenie pre mňa. Cítim sa tak povznesene možno. Tak nech máte dnes podobné zážitky a možno aj ešte lepšie vám želám. Ja som Fauna, budem tu s vami najbližšie 3 hodiny. Tak nech sa dobre počúva.

Toto bol Björn Ytling z Peter Björn and John a Bobby Gillespie, samozrejme známy hlas a ich spoločná vec Strange. Máme 30. mája, v pondelok už je 1. jún, Ferdinandom všetko najlepšie k meninám, keby niečo. Dnes je sobota, verím, že sa nemusíte dnes nikam náhliť a že si to aj náležite užívate. Aj tá hudba, ktorá bude znieť najbližšie 3 hodiny, bude taká, niečo dobre vyberiem, spoľahnite sa. Ale aj sa niečo dozviete, už čoskoro napríklad náš album týždňa. A od včera je vonku nový album Boards of Canada Inferno, na ktorý sme čakali 13 rokov. A to asi už viete z nášho vysielania. Nie len my o tom rozprávame posledné mesiace alebo týždne skôr. Ešte minulý týždeň v piatok sa konali po celom svete také posluchové sedenia pre vybraných poslucháčov. No, listening sessions sa tomu hovorí. A tie prvé reakcie na nový album Inferno boli trocha sklamané, ale po tom, čo som včera čítal a teda zatiaľ počul, tak to neplatí. Nový album Boards of Canada Inferno je dobrý, je v poriadku. Presne to, čo sme od nich chceli. Viac novej muziky od nich, myslím, v našom vysielaní už budúci týždeň. Zatiaľ Prophecy at 1420 MHz z Rádia FM.

0: Fred Again a Jamie T a Lights Burn Dimmer z Rádia FM. Teraz crossover medzi Mexikom a Kolumbiou. Kolega Potkan z programu Hudba Sveta FM bude teraz vyberať album, ktorý ho zaujal tento týždeň.
1: Album týždňa Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers Ruido Tovar.

0: desgraciada.
1: Tvorba Mexican Institute of Sound aj Meridian Brothers má toho spoločného viac ako iba záľubu v kumbiových rytmoch. Tak Camilo Lara ako Eblis Alvarez sú skutoční insideri v hudobných tradíciách Mexika a versus Kolumbie, no neberú ich smrteľne vážne a ich retro je dosť potmehúcke. Keďže humoru v hudbe nikdy nie je dosť, na sobotu som vybral pesničku Cumbia de los Estudiantes, ktorej refrén opakuje slová Celé školstvo je katastrofa a rodina takisto nie je normálna. Ja len dúfam, že napriek takejto neutešenej situácii, ktorá určite neplatí iba o Kolumbii alebo Mexiku, sa mládež z toho nejako vytancuje, vyspieva a vyfarbí.

0: Možno ste si pri tejto piesni spomenuli na film Šeptej, česká kapela Color Factory a ich hudba v ňom teda zohrávala veľkú úlohu. Toto bola pieseň Gauguin a tá vám teda urobila dobre na to dnešné sobotné predpoludne. Ale poďme o inom filme teraz. Práve totiž vyšla už 20. časť podcastovej série Pozor, spoiler, ktorú pripravujú kolegovia Juraj Maliček a Pavol Hubinák a tento raz rozprávajú o filme Absolvent, ktorý ponúka oveľa viac ako len vzťah mladého muža a zrelej ženy a vetu pani Robinsonová, vy sa ma pokúšate zviesť? Hlavnú úlohu absolventa v ňom stvárňuje Dustin Hoffman a jeho obsadení teraz hovorí Juraj Maliček.
1: Dustin Hoffman teda bol debutujúci, takže hoci bol na plagáte, on bol vlastne až ten druhý vzadu, respektíve ten, kto mal lákať divákov do kina menej ako práve slávna hviezdna Anne Bancroftová, ktorá teda už mala v sebe tú povesť tej ženy vampa, niekoho, komu sa ťažko odoláva. To je taký milý paradox, lebo teda medzi postavami vo filme je 15-ročný rozdiel, avšak medzi hercami, teda medzi Dustinom Hoffmanom a Anne Bancroftovou je teda rozdiel len nejakých 6 rokov. Takže vlastne vidíme, ako 30-ročný Dustin Hoffman hrá 21-ročného mladíka.
0: Už 20. séria podcastovej série Pozor, spoiler je zverejnená a spolu s ostatnými epizódami ju nájdete vo vašich obľúbených podcastových službách.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
4: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtz.
3: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.

Krásne sobotné predpoludnie z Rádia FM želám. Hádam, je dnes u vás všetko v poriadku. Máte príjemný čas a snáď sme aj toho súčasťou. A ak je to tak, tak v tom budeme pokračovať. Nech sa dobre počúva aj naďalej.

0: Takýto zasnívaný jungle z roku 1995. Volá sa, že Mutant Jazz, T-Power a MK Ultra z Rádia FM. Poďme teraz na niečo vážnejšie. Nezisková organizácia Depol Slovensko, ktorá je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb pre ľudí bez domova v Bratislave, si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sme sa v Ráne na FM-ku rozprávali s jej riaditeľom Jozefom Kákošom. Jozef Kákoš sa pokúsil aj vysvetliť, prečo je pre nás ako spoločnosť dôležité postarať sa o ľudí bez domova.
1: Má to viacero vrstiev. Jedna možno tá ekonomická je, že na konci to je často lacnejšie. Takže pre všetkých, pre nich je to najhumánnejšie riešenie a pre spoločnosť, keby chceme byť taký egoistický, tak je to najlacnejšie. Druhá rovina je, že pomôcť im znamená do budúcna nielen investíciu do našej budúcnosti, ale zároveň aj vyrovnávanie týchto sociálnych rozdielov robí našu spoločnosť silnejšou. A tretí rozmer je určite aj humánny. Že myslím si, že pre nikoho z nás, ak by sme skončili na ulici, by nebolo dobré, ak by sme mali pocit, že to, že ležíme na lavičke niekde na ulici, je v poriadku.
0: Celý rozhovor s Jozefom Kákošom z organizácie Depol Slovensko o bezdomovectve, teda nielen v Bratislave, si môžete vypočuť v podcaste Rána na FM-ku.

0: Toto je novinka od Cigarettes After Sex, to ste zrejme spoznali a určite, ale je to jedna z asi ich najveselších piesní, aké kedy nahrali, môžeme sa na tom zhodnúť. Volalo sa to Tweezer a je to tak nejak mimo ten ich zavedený štýl, ale vlastne to vôbec nestráca na tej ich takej zasnenej citlivosti, ktorá mimochodom robí z Cigarettes After Sex jednu z najstreamovanejších kapiel súčasnosti. Naozaj pozrite si nejaký top 10 rebríčkov a nájdete tam medzi tými Queenmi a Edomi Sheeranmi a Taylor Swift a Cigarettes After Sex. Toto bola čerstvá novinka a teraz sa poďme rozprávať o novej epizóde podcastu Svoja som FM. V jej novom vydaní sú hostkami ženy, ktoré sa nachádzajú na autistickom spektre. Alexandra Daly je mladá vedkyňa, ktorá hovorí, že vždy sa cítila iná a tiež jej presná diagnóza bola stanovená až v dospelosti. Viera Hincová je psychologička, ktorej bol diagnostikovaný Aspergerov syndrom až v zrelom veku, no dodnes si spomína na to, aké náročné bolo jej detstvo.
1: Pamätám si aj, že rôzne také nejaké drobnejšie incidenty, keď spolužiačky na mňa pokrikovali kadečo a podobne, ale to je asi ako keby, nikdy by som to nebola vtedy brala, že je to naozaj ako keby nejaká iná inakosť.
0: Obe dámy hovorili aj o tom, ako ich diagnóza ovplyvňuje bežný život, či sa vedia zalúbiť, čo ich uspokojuje, aj ako prežívajú stres či hnev. Podcast Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.

0: Napísal mi poslucháč Denis, že cestuje vlakom do divadla na divadelné predstavenie do Bratislavy. A táto by ho prebrala zaručene. Dobrý tip. Love Story od Leo a Bušvaka z Rádia FM. A po staršej muzike teraz Nikine hudobné objavy.
1: Music Education.
2: V Music Education pre vás opäť máme bočné aj solové projekty známych hudobníkov a hudobníčok. Pozrieme sa na to, čo aktuálne robia mená, ktoré poznáte z Purity Ring či Battles.

solovo dáva o sebe vedieť aj Tyondai Braxton, hudobník, ktorý bol kedysi členom kapely Beatles, ohlásil vlastný album. Po 4 rokoch po albume Telekinesis chystá novinku z Played Works, ktorú čakajte 21. augusta. Z albumu už vydal aj prvý single UNFS.

So svojím bočným projektom sa nám pripomína aj Jane Remover. Nový album nevydala pod menom Jane Remover, ale ako Leroy. Z albumu Status Update Music vyberáme I Did This For Us.

Music Education venovaného solovkám sa lúčime s ukážkou z novej štúdiovky Spencera Kruga. Člen kapely Wolf Parade pár dní dozadu vydal vlastný album Same Thanks aj so singlom Hasn't It Always.

0: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Americkí a kubánski generáli sa stretli na základni Guantanamo, rokovali o bezpečnostných otázkach. Na Slovensku klesá kolektívna imunita. Rezort zdravotníctva plánuje spustiť očkovaciu kampaň. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, teplota 23 až 30 stupňov. Príjemnú sobotu želá Barbara Čierna. Blízko americkej základne Guantanamo na Kube sa po dlhšom čase stretli zástupcovia vojenských velení Spojených štátov a Karibského ostrova. Potvrdili to obe strany, ktoré schôdzu označili za pozitívnu a dohodli sa na pokračovaní vzájomnej komunikácie. Stretnutie prichádza v období, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa výrazne zvyšuje tlak na Kubu a vzťahy medzi Washingtonom a Havanou sa zhoršujú. Kolektívna imunita u nás klesá. K zlepšeniu situácie by mala pomôcť očkovacia kampaň, ktorú plánuje spustiť rezort zdravotníctva. Pokles očkovania je celoeurópsky problém, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Ja som preto požiadal, že pokiaľ ide o tieto povinné očkovania, ktoré tu máme roky, rokuce, tak aby sme spoločne pripravili ale efektívnu jednak aj komunikačnú kampaň, jednak informačnú kampaň, regionálne výjazdy. Ja som požiadal, aby zhruba do mesiaca mi boli tieto návrhy predstavené.
2: Odborníci očkovaciu kampaň vítajú, treba podľa nich obnovovať dôveru v autority, pokračuje epidemiologička Zuzana Krištúfková.
4: Zdôrazniť, že demokracia nie je systém, v ktorom si každý môže robiť, čo chce, ale je to systém, ktorom je potrebné rešpektovať pravidlá stanovené v prospech spoločnosti a v tomto prípade očkovania v prospech zdravia verejnosti.
2: Veľký dosah v tejto oblasti majú podľa odborníkov sociálne siete. Lekári povinne očkujú proti 10 závažným infekčným ochoreniam vrátane záškrtu, detskej obrny či čiernemu kašľu. Tieto vakcíny preplácajú poisťovne. Občianske združenie Vagus zriadilo v Bratislave prvú ambulanciu všeobecného lekárstva pre ľudí bez domova. Hoci je priestor kompletne vybavený a schválený, už týždne je prázdny, pretože nevedia nájsť lekára ani sestru. Popribližuje riaditeľka Alexandra Kárová.
5: Úplne tá najideálnejšia, najkrajšia forma by bola, kebyže sa nám podarí nájsť jedného lekára alebo lekárku, ktorí naozaj budú každý deň v tej ambulancii. Ale vieme si predstaviť, že sa nám to podarí aj vyskladať s viacerými lekármi, ktorí sa budú vlastne v ambulancii striedať.
2: Do budúcna by združenie chcelo pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova a zriadiť napríklad ambulancie psychológov a psychiatra. V koalícii stále chýba dohoda na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Spor je medzi koaličnou SNS a stranou Vidieka, ktorá odmieta podporiť návrh národniarov na zavedenie 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Koalícia sa môže spoliehať na 78 hlasov. Bez troch poslancov strany Vidieka by mohla byť koaličná väčšina tesná. Predseda SNS Andrej Danko pripúšťa možnosť, že materiál odložia na jeseň.
6: Náš postoj je jasný, ja by som nechcel, aby ten zákon bol politicky zarezaný. Tam je aj veľa vecí, ktoré sa ešte dajú do toho zákona dopracovať, súvisiacich s voľbami.
2: Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci priznal, že nevie, kedy sa bod dostane na prerokovanie.
7: Tým, že i teraz vidíme tento prvý týždeň schôdze, ako sa opäť naťahuje schôdza, uvidíme, kedy sa to dostane na radu, lebo nebol to terminovaný bod, je len v poradí.
2: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, v noci lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, dážď a podvečer na juhozápade výnimočne búrky. Nočná teplota 15 až 8, denná 23 až 30 stupňov a fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Pozdravujem z Rádia FM aj krátko po 12. Hádam, vaša sobota ubieha presne tak, ako by mala. A dobrú chuť k obedu aj želám. O chvíľu dostanete od nás tip na čítanie, aj tip, kam si večer vybehnúť za hudbou. A toto je niečo, čo znie ako z raných 90-tok, nejaká zabudnutá dream pop kapela, ale nie je to čerstvá novinka. Shy a If Today Was Yesterday. Nech sa dobre počúva.

0: napísal mi Jano, že sadí papriky na terase a že by to chcelo nejaké disko pre starších a pokročilých, tak sa stalo KLF navždy aj za mňa osobne teda. A ešte k tomu aj k takejto ušlachtilej činnosti. Last Train to Transcentral z Rádia FM. Poďme teraz na ten knižný tip. Každý útorok v Ráne na FM-ku dostávate tip od Jany Šlínskej, od Janey. Ak si dobre pamätám, tak toto je posledný jej knižný tip z Rána na FM-ku.
1: Knižný tip z Rána na FM-ku.
2: Dajme tak, že zatiaľ najlepšia v tomto roku.
3: Tak, áno, doteraz najlepšia. Je to román Wellness, v ktorom sledujeme manželský pár od mladosti až po ich stredný vek. A keď sa v 90. rokoch Jack a Elizabeth spoznali, obaja boli takí idealistickí, umeleckí aj intelektuálne naladení mladí ľudia. Postupne sa však ich vzťah mení a naráža na realitu každodenného života. Kariéry, rodičovstvo, rôzne frustrácie, nenaplnené ambície a aj také tiché sklamania. Román skúma, ako sa láska mení v čase, čo sa stane s ideálmi, keď príde rutina a prečo si ľudia vytvárajú seba klamy, aby zvládli tú neistotu života. Otvára tiež témy rodinnej traumy a toho, ako nás ovplyvňuje detstvo a názov odkazuje na kult wellness, sebarozvoja, pseudovedy, ktorý sľubuje šťastie, zdravie, kontrolu nad životom, no autor je voči tomu kritický, často ironicky poukazuje na alternatívne riešenia problémov, motivačné kurzy a tu už spomínanú pseudovedu. Je to hrubá kniha, má okolo 700 strán, ale netreba sa toho báť, číta sa naozaj dobre a rýchlo. Je to také to, čo voláme veľký americký román, ktorý jednoducho treba mať doma v knižnici.
2: No, tak hneď mám niekoľko otázok. Prvá, že je už to signál, že musí byť hrubá, keď je to kniha roka?
3: Nie, nemusí, nie.
2: To nie jasné. Je kľúčové? No a čo je teda to, že čo ťa presvedčilo, že je to výnimočná knižka? Asi to musí byť aj niečo osobné.
3: Určite áno. Myslím si, že pre, asi to tak poviem, pre mileniálov je to také must read, že treba to prečítať. Tie vzťahy, akože to sú moje témy a to, ako sa tie vzťahy menia, vyvíjajú, čím sa tí ľudia zaoberajú v živote, aké náročné veci musia riešiť. Takže to, a je to naozaj dobre napísané, aj preložené, je to také aktuálne čítanie. Spomína tam autor všelijaké hoaxy, nástup Facebooku. Rôzne pasáže sú tam, ktoré by možno aj trošku chceli preškrtať, ale keď si to prečítaš celé, čo teda dúfam, že si to ľudia prečítajú, tak ti to dá absolútny zmysel, prečo tam aj tie možno nudnejšie pasáže boli. Že dá ti to taký ten obraz.
2: Takže poriadna kniha dnes ako knižný tip. Čo to je ešte raz?
3: Nathan Hill, Wellness.
1: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku nájdete na webe radiofm.sk.
4: He washed through the computer. I have a part of your
5: mind. Yeah. Track is homeboy on fire. What's up?
6: Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized,
5: yeah.
6: You know it serve a purpose, but you better not run wild with that.
5: Yeah.
6: There ain't nothing like the real thing to make you feel things. The appearance

0: Ako ste počuli, Umius, nič nové. Toto bola nová pieseň Hexagons, ktorá sa pozerá tak do minulosti kapely. Zrejme dočias albumov ako Origin of Symmetry alebo Black Holes and Revelations, kedy zneli Muse asi najlepšie, aspoň podľa mňa. Počúvali sme teda novinku Hexagons, znela tak old school, epicky, mala parádne kozmické intro, intenzívnu inštrumentáciu, aj falzeto tam bolo, no proste všetko, čo treba na novú pieseň od Muse. Mimochodom nový album The Wow Signal vyjde presne o mesiac. A ešte jedna vec mi napadla, pieseň sa volá Hexagon. Aj Boards of Canada sú vlastne posadnutí tými šesťuholníkmi, ale Boards of Canada sme si dnes už hrali. Poďme sa teraz rozprávať opäť o filmoch, aj preto, že vonku je ďalšia časť podcastu Encyklopédia popkultúry, ktorú pripravujú kolegovia Juraj Maliček a Pavol Hubinák, a tento raz sa venovali kultovému dielu humoristickej sci-fi Douglasa Adamsa Stopárovmu Sprievodcovi galaxiou. Juraj Maliček sa teraz bude zaoberať filozofickým rozmerom Stopárovho Sprievodca galaxiou.
1: No a ten nápad, aspoň teda legenda vraví, že prišiel počas stopovania Adamsa po Európe. Vraj teda nie úplne triezvy sa potuloval po Rakúsku, pozeral na hviezdy a pri sebe mal turistického sprievodcu Hitchhiker Guide to Europe. No a vtedy mu napadlo, čo keby existoval podobný sprievodca pre celú galaxiu. Nápad rozpracoval, pridal nenávisť k naivnosti, úctu k absurdite a prirodzenú skeptickosť k tým najväčším otázkam celého života.
0: Toto bol Hubinák, ktorý vysvetloval, ako vôbec vznikol nápad na Stopárovho sprievodca galaxiou. A venovali sa mu aj preto, lebo v pondelok 25. mája sa oslavoval tzv. Uterákový deň. Teda ešte raz pozývam na ďalšiu epizódu podcastu Encyklopédia popkultúry, ktorá je venovaná práve Stopárovmu sprievodcovi galaxiou. Nájdete ho na našich streamovacích a podcastových službách.

0: toto je slovenská muzika. Najprv si hovorila Dáša, a teraz si hovorí Pebble 7. Akurát včera aj vyšiel debutový album s názvom Sheep Song Unlimited. A je to taká veľmi zrelá hudba, hudobne aj textovo. Odporúčam, toto bola pieseň Smoother Landing. Máme 3/4 na 1, sobotné popoludne, o chvíľu aj program Mixtape FM, ale kým sa tak stane, tak vás ešte počastujem nejakými pozvánkami na dnes večer do slovenských klubov a ďalších hudobných priestorov. Musiclist FM. Dnes v rámci sprievodného programu na Urban Market 2026 Dní architektúry a dizajnu môžete na Bratislavskom námestí Slobody počúvať DJ sety od Karol a Panit a naživo tam vystúpia Ultrazvuk alebo Jazz a Hrúza. No Spirit Bare na Kinetových narodeninách zahrajú Tasun, Fonotik a Kinet. V Citadel v Rimavskej sobote sa stretnú dvaja pesničkári Chris Ellis a Matej Tkáč a prvýkrát odohrajú svoj autorský dvojkoncert. V Modranskom klube Za oponou zahrajú Robert Pospiš a Martin Silaj ich program K piesňam. Zajtra v rámci sprievodného programu na Urban Market 2026 Dní architektúry a dizajnu môžete na Bratislavskom námestí Slobody počúvať DJ sety od Samuraj, Daniu a Tess. Naživo zahrajú Hany a Woman's Touch. V Novej synagóge v Žiline zahrajú koncert pri príležitosti 30. výročia na scéne Pressburger Klasmer Band.
1: Ak prídeš s láskou,
2: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Jedna z mnohých fulcrumových tvári, alebo teda podôb, kedysi celkom veľký hit na Radio FM, ešte si ho dobre pamätáme, Come Get Some, predposledná vec dnes odo mňa. O chvíľu Mixtape FM, o ktorý sa postará Good Mood. Ja vám teda ďakujem za pozornosť, želám ešte peknú sobotu aj pekný zvyšok celého víkendu.

14 hodín 3 minúty, nový Peť je v Rádiu FM, pieseň sa volá Boston, ja som Andrej, prajem vám pekné sobotné popoludne. Niekde už zamračené, niekde už aj upršané, niekde aj slnečné. No, do 17. budeme spolu, to vám len chcem oznámiť, veľa zaujímavého je pred nami. Budeme si hrať novú i staršiu hudbu, pozveme na kultúrne akcie, na koncerty a tancovačky, a veď to poznáte. Budeme si hrať aj úplné novinky, ako napríklad túto vec od The Duruti Column. Volá sa to Liars. Tak nech sa aj dnes FM-ko dobre počúva.

0: Street Park v Rádiu FM, Some Birds Don't Fly. A teraz takáto muzika. Som tam, kde som mal byť, riešim, či som pred tebou. Kapela Medial Banana si pripravila špeciálnu šnúru naprieč Slovenskom, v rámci ktorej spolupracuje aj s reperom Lay Lofajom. No a ten už všetkých pozýva na koncerty.
1: Jo, zdraví ťa Lay Lofaj, rád by som ťa pozval na naše spoločné turné z Medial Banana Red Sun Tour. Spoločne sme vydali skladbu Ready Go a chystáme už aj ďalšie veci, ktoré sú všetky veľmi podarenou fúziou dvoch svetov a inak tomu nebude ani na stageoch, takže vidíme sa spolu z Medial Banana Red Sun Tour. Yeah!
0: Áno, áno, presne ako povedal. Mám pre vás dve vstupenky, ak máte chuť ísť na spomínaný koncert Medial Banana a Lay Lofaj v Košiciach napríklad v piatok na budúci týždeň 5. júna. Dajte vedieť studio@radiofm.sk, bude to v klube Koloseum. No a teraz si spoločnú vec Lay Lofaja a Medial Banana zahráme, volá sa to Red Sun.

0: Áno, áno. Patrick Wolf v Rádiu FM novinku The Beast sme si zahrali krátko pred pol treťou. Ak máte radi francúzske filmy, tak dávame do pozornosti aktuálnu filmovú prehliadku Crème de la Crème, ktorá aj tento rok prináša výber toho najzaujímavejšieho zo súčasnej francúzskej kinematografie. Barbara Vojtašáková povie viac.
1: Film FM. Crème de la Crème už od 27. mája prináša do slovenských kín výber toho najlepšieho zo súčasnej francúzskej kinematografie. Divákov čakajú oceňované filmy, výrazné herecké mená, aj návštevy francúzskych tvorcov. Viac už prezradí Dominik Hronec z distribučnej spoločnosti Film Europe.
2: Prehliadka Crème de la Crème je týždeň francúzskeho filmu, ktorý tento rok oslavuje už svoj 11. ročník, a buď to 11 konkrétne filmov, ale v niektorých kinách, hlavne teda v regiónoch, bude prehliadka prebiehať až do konca júna. V kinách, ktoré nehrajú každý deň, ale proste nemajú až taký veľký počet projekcií týždenne, takže sme sa snažili byť čo najviac flexibilní voči potrebám kín po celom Slovensku, takže nie je to len v Bratislave, kde samozrejme bude najväčší počet projekcií, najväčší počet kín. Snažíme sa poskladať tú dramaturgiu prehliadky čo najväčšou diverzitou, ale samozrejme s filmami, ktoré ponúkajú aj aktuálne témy, ktoré prezentujú proste známe tváre francúzskej kinematografie.
1: Jedným z hlavných bodov programu bude dráma Najbohatšia žena na svete s Isabel Huppert, inšpirovaná škandálom okolo dedičky Impéria L'Oréal. Zaujíma aj psychologická dráma Súkromný život s Jodie Foster a chýbať nebude ani otvárací film Comédie Française, film zo zákulisia legendárneho parížskeho divadla.
2: Tieto filmy postupne prídu aj do bežnej kinodistribúcie na Slovensku, ale aj v Čechách. Takým festivalovým hubom bude Edison Film Hub, kde sa budú aj skoro každý deň diať sprievodné podujatie ako jednotlivým filmom. Vyvrcholenie bude teda slávnostným vyhlásením študentskej poroty 4.6. spolu teda s filmom Zlatko, náš susedy vrah.
1: Hovorí Dominik Hronec z distribučnej spoločnosti Film Europe. Prehliadka Crème de la Crème prebieha od 27. mája do 3. júna v kinách po celom Slovensku.

Túto pieseň už poznáte z nášho vysielania. She's from before. Američania Bleachers. Hráme si z novej platne, ktorá vyšla minulý týždeň. Tá sa volá Everyone for 10 Minutes. Zostávame pri novej hudbe. To, čo bude znieť teraz, to je French the Kid. Track sa volá Ghost. Andrej vám praje peknú sobotu z Rádiom FM.

0: Rádiu FM Isaiah Rashad a Cesar. Novinka Boy in Red doznieva 13 minút pred 15. Ak máte tip na nejakú muziku, dobre viete, že vráta k nám sú otvorené studio@radiofm.sk. Teraz táto partia bude znieť. Áno, áno, kto to je?
1: We are eBay. Thank you for having us, Radio FM.
0: No veľmi radi, ďakujeme aj my. Od eBay si hráme novú vec, volá sa A Set. studio@radiofm.sk.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Richard Takáč zo Smeru SD pripravuje odškodné za sucho. Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska kritizuje nepripravenosť agrorezortu. Protest proti nadmernému tranzitu uzavrel rakúsku časť kľúčovej európskej diaľnice. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje odškodnenie farmárov v súvislosti so suchom. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to povedal minister Richard Takáč zo Smeru SD. V hre sú podľa neho prostriedky z rezervného fondu. Diskutoval s poslancom Ivanom Štefunkom z Progresívneho Slovenska, ktorý mu vyčítal, že rezort nie je na krízi vopred pripravený. Zásadné tiež podľa neho je, aby sa riešilo zavlažovanie. Minister avizoval, že v tejto súvislosti rezort pripravuje analytický projekt podobný PPP projektom pri mostoch. Polícia odhalila medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, na ktorého bol Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz. Pod zmenenou identitou žiadal o pobyt, pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
2: Hľadaný muž bol podozrivý z vlámania sa do rodinného domu a krádeže šperkov v hodnote viac ako 20 000 eur. Osoba sa na území Slovenskej republiky ukrývala pod zmenenou identitou.
1: V súčasnosti pokračujú ďalšie procesné úkony a dokumentovanie prípadu. Česká vláda sa podľa premiéra Andreja Babiša už nebude zaoberať návrhom zákona o verejnoprávnych médiách od ministra kultúry Ota Klempíža a na zmenu financovania Českej televízie a Českého rozhlasu využije úpravu súčasného zákona. Minister chcel od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou sumou zo štátneho rozpočtu. Malťania si volia nový parlament v predčasných voľbách. Predvolebné prieskumy naznačujú opätovné víťazstvo lejbristrickej strany vládnúcej v krajine už od roku 2013. Súčasný premiér Robert Abela usporiadanie volieb rok pred riadnym termínom zdôvodnil prichádzajúcimi výzvami, ktorým ostrov čelí pre neistú medzinárodnú situáciu. Obyvateľom odkázal, že dnešok je veľmi dôležitý.
3: Dnes ste tiež držiteľom dôležitého rozhodnutia, ktorým si vyberiete vedenie našej krajiny na následujúcich 5 rokov. Preto je nevyhnutné, aby všetci išli voliť a zabezpečili tak, že naša krajina sa bude uberať správnym smerom, ktorým sme sa už vydali.
1: Maltská ekonomika patrí medzi najlepšie v Európskej únii s nízkou infláciou a takmer žiadnou nezamestnanosťou. Ceny elektriny a pohonných látok tam takmer na 10 rokov zmrazili a patria medzi najnižšie v Európe. Protikandidát súčasného premiéra a nový líder centristickej nacionalistickej strany Alex Borg však poukazuje na to, že silná a rastúca ekonomika sa nepremietla do kvality života občanov. Od predpoludnia až do večera vodiči osobných ani nákladných áut neprejdú cez Brennerskú diaľnicu, ktorá je považovaná za hlavný cezalpský dopravný ťah, spájajúci strednú Európu a Taliansko. Približne 4 000 ľudí na diaľnici prišlo protestovať proti nadmernej prevádzke a proti súvisiacemu hluku a znečisteniu ovzdušia.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: O 20 minút sa v Curychu začína úvodné semifinále 89. svetového šampionátu. Domáce Švajčiarsko, ktoré ešte na turnaji neprehralo, nastúpi proti Norsku. Pre Severanov je to prvé semifinále v histórii krajiny. Večer o 20:20 sa Kanada stretne s Fínskom. Na svetovom pohári vo vodnom slalome v slovinskom Tacene je vo finále kanoistiek na priebežnej tretej priečke Soňa Stanovská. Zuzana Paňková je štvrtá. Noc má byť jasná až polojasná, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele najmä na severe s prehánkami. Teplota klesne na 15 až 8 stupňov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, z rána lokálne aj jasno a ojedinele hmla. Podvečer na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele občasný dážď, na juhozápade výnimočne búrky. Teplota 23 až 30 stupňov a fúkať má západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cyklistické preteky aj uzavretý tunel. Počúvate dopravné správy. Na ceste druhej triedy z Trnavy po Malženice je pre cyklistické preteky uzavera. Uzavreté sú aj cesty v úseku Malženice, Jaslovské Bohunice, Žilkovce a Radkovce. Obchádzajte po okolitých obciach. Na diaľnici D1 medzi Dubnou Skalou a Turanmi smerom na Ivachnovú cestári opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je úplne uzavretý pre údržbu a hlásite aj dva mobilné radary medzi Šaštinom, Strážami a Holíčom sa presúva modré BMW a v okolí Vrábel sa pohybuje biely Golf. Naposledy ste ho videli v Lúčnici nad Žitavou. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balbucha, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom.

v rádiu FM Godard, ale nie Joe. Toto je iný Godard s bodkou na konci. Day and Night si hráme. 8 minút po 15. doznieva. A budeme tanečne v najbližších minútach. Toto je projekt Poté. Andrej, vám praje peknú sobotu. O chvíľu si dáme novú Katarziu a aj novú Georgiu Smith. A pozveme na kultúrne akcie. Andrej, vám praje pekný deň.

0: Aeons, tak sa to volá a má to na svedomí Sean Ono Lennon a japonský spevák, producent DJ Cornelius vlastným menom Keigo Oyamada. Toto nie je úplne prvá spolupráca týchto dvoch umelcov, už dávnejšie spolu niečo vymysleli. No a teraz vznikla táto skvelá vec, Aeons, ktorú sme si zahrali v Rádiu FM. 20 minút po 15, o 10 minút bude pol štvrtej. Ak by vás to zaujímalo, či stíhate na večerné koncerty a tancovačky, ktoré budú aj dnes, a to po celom Slovensku, v kluboch i kultúrnych priestoroch, pozýva Faun.
1: Musiclist FM. Dnes v rámci sprievodného programu na Urban Market 2026 Dní architektúry a dizajnu môžete na Bratislavskom námestí Slobody počúvať DJ sety od Karol a Panit a naživo tam vystúpia Ultrazvuk alebo Jazz a Hrúza. No Spirit Bare na Kinetových narodeninách zahrajú Tasun, Fonotik a Kinet. V Citadel v Rimavskej sobote sa stretnú dvaja pesničkári Chris Ellis a Matej Tkáč a prvýkrát odohrajú svoj autorský dvojkoncert. V Modranskom klube Za oponou zahrajú Robert Pospíš a Martin Silaj ich program K piesňam. Zajtra v rámci sprievodného programu na Urban Market 2026 Dní architektúry a dizajnu môžete na Bratislavskom námestí Slobody počúvať DJ sety od Samuraj, Daniu a Tess. Naživo zahrajú Hany a Woman's Touch. V Novej synagóge v Žiline zahrajú koncert pri príležitosti 30. výročia na scéne Pressburger Klezmer Band.
2: Ak prídeš s láskou,
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Také šedíkovo je dnes popoludní v tej časti Slovenska, kde je zjavne slnečné počasie. Dokazuje to aj fotografia od Eriky, ktorú poslala na studio@radiofm.sk, na ktorej štvornohý obyvateľ ich domu podstupuje proces kúpania a čistenia a ďalší na kúpačku čaká. Okrem toho sa sadí u nich zelenina Erika a Peter. Sobota ako má byť? No ale pozor, aj v južných oblastiach Slovenska treba, ak nie dnes popoludní, tak večer, prípadne v noci, najneskôr zajtra rátať s prehánkami, ktoré by sa mali na našom území vyskytovať raz tam, raz onam, minimálne do útorka. Takže po tých suchých, aj keď slnečných a pekných dňoch, príde aj to, čo potrebuje naša pôda. A Erika a Peter o tom asi dobre vedia, keďže majú krásnu záhradu a aj psíky. Pozdravujem, ďakujem za hudobný tip, že vraj teda Peter Gabriel niečo nové by potešilo, tak verím, že potešilo. O chvíľu v Rádiu FM nová katarzia, ktorá zaspieva po česky, aj nový DJ Koce. Toto je nová Toki Monsta. Ale máme samozrejme aj staršie veci. Aj tie zaznejú v tejto hodine. Vysielanie Rádia FM s Andrejom.

slovenský DJ a producent Daniu. East Side Bounce track, ktorý nám ponúkol, zaznel tu v rádiu FM, no a my ideme teraz ku Katarzy, ktorá vydala v stredu 8. štúdiový album Pozvi ma, neprídem, na ktorom poslucháčov sprevádza ďalšou etapou svojho života. V pondelok bola tu v rádiu FM, v Popo FM u Lucie a Vierky, o novej platni porozprávala. Táto platňa vyšla už digitálne, vo výrobe sú aj vinylové kusy, ak by ste prípadne mali záujem. Katarzia, ktorá dlhodobo žije v Prahe, poprvý raz vo väčšej miere spieva na albume po česky, v niektorých trackoch aj rapuje. No a pokiaľ by ste ju chceli zažiť naživo, tak sa to bude dať ale až po letných prázdninách. 30. septembra bude v Paláci Akropolis krst, už som to vlastne včera ohlasoval, príde Mňaulau aj Vojtík. Krst bratislavský bude 17. oktobra v DK Zrkadlový háj a samozrejme v oktobri budú aj koncerty na Slovensku. Zahráme si hneď dva tracky z novej platne od Katarzie. Prvá bude v češtine, volá sa Vážit, prát, šít a rodit. A tá druhá, tu už poznáte z nášho vysielania, názov je Empatia sa bude učiť ako matika. V Rádiu FM nová Katarzia.

0: A verím, že vám sobotu spríjemnila aj táto krásna pieseň od americkej hudobníčky Clairo z jej zatiaľ poslednej platne spred 2 rokov, Charm. Som vybral pieseň Thank You, doznela krátko po 16. a teraz dostáva priestor Potkan. Práve on vybral album, ktorý sa stal albumom týždňa v Rádiu FM.
1: Album týždňa Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers, Ruido Tovar.

0: agraciada.
1: Tvorba Mexican Institute of Sound aj Meridian Brothers má toho spoločného viac ako iba záľubu v kumbiových rytmoch. Tak Camilo Lara ako Eblis Alvarez sú skutoční insideri v hudobných tradíciách Mexika a versus Kolumbie, no neberú ich smrteľne vážne a ich retro je dosť potmehúcke. Keďže humoru v hudbe nikdy nie je dosť, na sobotu som vybral pesničku Cumbia de los Estudiantes, ktorej refrén opakuje slová Celé školstvo je katastrofa a rodina takisto nie je normálna. Ja len dúfam, že napriek takejto neutešenej situácii, ktorá určite neplatí iba o Kolumbii alebo Mexiku, sa mládež toho nejako vytancuje, vyspieva a vyfarbí.

americký producent a hudobník, vystupujúci ako Dent May a novinka nazvaná The Big One doznela 15 minút po 16. tu v Rádiu FM. O chvíľu si dáme infolist, teda prehľad kultúrnych podujatí, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. Vladimíra to všetko zosumarizovala. Teraz hráme na želanie, alebo teda hudobný typ od Kataríny z Bratislavy, Justice a Safe and Sound. Skvelý tip, ďakujem pekne.

Hello, this is Justice and you're listening to Radio SM.

0: No a toto je Paul Kalkbrenner, ktorý koncom augusta bude hrať na rakúskom festivale FM Fear Frequency. Okrem neho napríklad aj Fountains DC, Lord, Denzel Curry, Subfocus, Camo and Crooked, či napríklad Noga RS a pochopiteľne veľa ďalších interpretov. Festival sa bude konať predposledný augustový víkend v rakúskom meste Sankt Pölten. No my teraz ideme pozývať na kultúrne akcie, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch u nás na Slovensku. Slovo má Vladimíra. Infolist
1: FM. V Bratislave už tento pondelok pozývame na otvorenie nového kultúrno-komunitného priestoru BOD. Viac už prezradil jeho spoluzakladateľ Robert Pospíš.
2: Všetkých pozývame na otvorenie. Veľmi sa na vás tešíme. Bude to taký spontánny večer. Uvidíme všetko, kto sa objaví, čo sa objaví, ale chceme spolu oslaviť to, že otvárame BOD. Sme radi, že sa nám to podarilo dokončiť a že sa to konečne otvára pre ľudí, takže pozývame vás všetkých, tešíme sa na vás.
1: Oficiálne otvorenie nového kultúrneho centra BOD v Bratislave sa koná tento pondelok o 18. hodine. Infolist FM. V Banskobystrickej záhrade sa už túto stredu koná festival bývania, ktorý otvorí dôležité témy dostupného bývania a práva na domov pre každého človeka. Kým dopoludnejší program bude určený najmä pre odbornú obec, poobedný program bude dostupný pre širokú verejnosť. Čaká na vás napríklad diskusia o tom, akú úlohu majú mestá, samosprávy a organizácie pri prevencii generačnej chudoby, ale aj formát Živá knižnica či výstavy organizácií Cesta von či Človek v ohrození. Infolist FM. Budúci týždeň pozývame aj do Košickej Tabačky, kde sa v sobotu začína štvrtý ročník komunitného festivalu Pestro, ktorý je venovaný oslave rozmanitých komunít a ľudských práv. Nasledujúcu sobotu pozývame aj do Modry, kde sa koná ďalší ročník modranského kabaretu. Leitmotívom programu bude tentoraz téma Rozkvet. Infolist
0: FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

to už viete, že sme v hudobnom kalendári, zahrali sme si americkú kapelu Live a pieseň Selling the Drama, a to preto, lebo Patrick Dalheimer, basák z tejto kapely, má dnes 55 rokov. Kto má ešte dnes narodky? Tim Burgess z The Charlatans 59, 62 má Tom Morello z Rage Against the Machine, Stephen Duffy z Duran Duran má 66, Duran Duran sme si inak dnes už hrali, Nicky Hayden z The Clash 71 a CeeLo Green, americký hudobník, má dnes 51 rokov, tak prajeme všetko najlepšie.

No tak čo poviete? Ale veď vy už dobre viete, vy ju poznáte, toto je Violet Grohl a novinka Cool Buzz. Doznieva 10 minút pred 17. tu v Rádiu FM. Pomaly pôjdem. Zajtra sa na vás teším predpoludním o 10. ale dnes večer dávam do pozornosti Selektor. Po 20. nová britská hudba s kolegom Balážom. Po 18. Nika a D2 FM, nová slovenská a česká hudba. Dnes napríklad aj albumy od Pebble 7, This is Kevin. Bude znieť aj remixovaný Miloš a okrem toho novinky od Siu, nieco aj od projektu Mozaikra. No a už o chvíľu kolega Rudy Rus a Exclusive FM, tie najlepšie koncerty, ktoré máme zo siete Európskej vysielacej únie. No a na záver pozrite, pekné som vybral, hádam sa vám bude páčiť, Kelis a Little Star. Ahoj zajtra.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Na sklepí pisí roztrhnutý čas, svetlo sa skrúca.
2: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Exclusive FM.
5: Len tá najlepšia živá hudba a výnimočné DJ-ské sety v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a v

0: Marka Ofra. Zážitky zo skvelej živej hudby u nás vždy o 17. sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
1: Exclusive FM.
0: Aj takto na konci mája si hráme v Rádiu FM veľa kvalitnej živej hudby. Vítajte, toto je Exclusive FM s Rudým Rusom a bohatým archívom EBU Európskej vysielacej únie, z ktorého si na spríjemnenie soboty dáme záznam z koncertného vystúpenia jednej berlínskej legendy na festivale v Amsterdame. Marcel Detman, človek veľmi úzko spojený s 90. rokmi minulého storočia a rezidentným hraním na kultovom mieste v Berlíne zvanom Berghain. Čaká nás jeho Max Tech DJ set hneď v tejto chvíli vo vašom víkendovom Rádiu FM.

Marcel Detman, berlínska DJ-ská legenda z klubu Berghain, je stále vo veľmi dobrej forme. Dali sme si jeho set z Amsterdamu vo vašom víkendovom rádiu FM. Záznam máme samozrejme vďaka EBU, Európskej vysielacej únii, do ktorého siahneme aj zajtra a pôjdeme na rovnaké miesto, lebo nám z neho ešte zostala zhruba pol hodinka. Veľmi odporúčam zajtra od 17. vo vašom rádiu FM.

0: Exclusive FM.
1: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Svoja som FM.
1: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Daily vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
3: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
2: Svoja som FM.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio FM.
5: Bolo 18 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Vláda by mala predložiť prorastové opatrenia na budúco týždňové rokovanie vlády. Libanon označuje izraelské útoky za porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Zajtra má byť polooblačno až oblačno 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy skritizoval, že na prorastové opatrenia čakajú 140 dní.
7: A stále ich nevidíme. To znamená, že ja neviem sa vyjadrovať ku prorastovým opatreniam, ktoré som si ešte neprečítal. Špeciálne keď sú také opatrenia tajné, no tak potom neviem úplne, že čo to je za opatrenie. Ja vidím len, čo robí napríklad člen vlády za stranu Smer, napríklad pán Kaliňák, buduje kukuricu alebo si zvýšili platy.
6: Richard Takáč zo Smeru SD povedal, že o prorastových opatreniach budú hovoriť na budúcotýždňovom rokovaní kabinetu.
7: Má zasadať aj tripartita v tejto veci, kde dostali partneri v rámci tripartity tieto jednotlivé opatrenia. Je to návrh opatrení. S tým, že vlastne tento balík ako týchto prorastových opatrení, ktorý nemá vplyv na štátny rozpočet, by mal byť v súhrne jedného nejakého zákona, ktorý by bol predložený v skrátenom legislatívnom procese ešte na túto schôdzu, ktorá aktuálne prebieha.
6: Ak majú ľudia možnosť politikom moc dať, mali by mať možnosť im ju aj vziať, povedal vo videu na sociálnej sieti predseda parlamentu a podpredseda hlasu SD Richard Draši a Progresívne Slovensko vyzval, aby podporilo skrátenie volebného obdobia referendum.
8: Pretože nám treba nielen hlasy koalície, ale aj hlasy opozície, aby túto zmenu podporili, aby ukázali naozaj, či sú demokratickí a či im na občanom Slovenskej republiky záleží. Otázka je jednoduchá. Podporíte možnosť skrátenia volebného obdobia poslancov referendum?
6: Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska reaguje, že návrh nepodporia, pretože jeho formu ani obsah nepovažujú za dostatočné.
9: Pozmeňujúcim návrhom poslancov sa nerozhoduje o tak vážnych zásahoch do ústavy. Je nevyhnutné, aby o zmene podmienok skrátenia volebného obdobia prebehla riadna diskusia odbornej verejnosti a riadny legislatívny proces.
6: Progresívne Slovensko zas vyzvalo hlas SD, aby podporili ich uznesenie o skrátení tohto volebného obdobia. Školy využívajú Minecraft Education pri výučbe digitálnych zručností, programovania, kritického myslenia či kyberbezpečnosti. Potvrdili to spoločnosť Microsoft a ministerstvo školstva. Žiaci a študenti na Slovensku majú tento nástroj k dispozícii prostredníctvom školských licencií Microsoftu. Využívať ho môžu nielen počas vyučovania, ale aj doma. Poukázali na konkrétne príklady z Minecraftu, čo sa deti počas hrania učia. V jednej hre napríklad prechádzajú žiaci interaktívnym príbehom, kde čelia trom nástrahám digitálneho sveta. Hre sa takto učia rozpoznať varovné signály, správne reagovať či požiadať o pomoc dôveryhodného dospelého, ak v digitálnom kontakte vycítia niečo podozrivé. Izrael opäť útočil na dediny v južnom Libanone. Ešte predtým vyzval obyvateľov 7 obcí, aby opustili svoje domovy a evakuovali sa severnejšie. Militantné hnutie Hizbalách sa medzitým prihlásilo k raketovým a dronovým útokom na sever Izraela. Hoci medzi oboma stranami platí od polovice apríla prímerie, vzájomné útoky pokračujú. Libanonské úrady ich označujú za hrubé porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Izrael ich obhajuje ako nevyhnutné bezpečnostné opatrenia proti Iránom podporovanému Hizbaláhu. Podľa Lekárov bez hraníc nebolo nikdy tak skoro po vypuknutí epidémie eboli zaznamenaných toľko prípadov nákazy ako teraz na východe Konga. Situácia je tam podľa organizácie 2 týždne po vyhlásení epidémie stále veľmi znepokojivá. Do provincie dnes pricestoval generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus, aby podporil zdravotnícke týmy bojujúce proti epidémii. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, v noci lokálne aj jasno, ojedinele prehánky, dážď a podvečer na juhozápade výnimočne aj búrky. Nočná teplota 15 až 8, cez deň 23 až 30 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. D2 FM.
10: Peknú sobotu v spoločnosti Rádia FM. Po 18. ste už so slovenskou a českou hudbou v programe D2 FM. Dnes pre vás máme ukážky z nových albumov Pebble 7 aj This is Kevin. Čaká nás aj remixovaný Miloš a k tomu aj novinky od Siu, Nieco Nieco či projektu Mosaikra. Nech sa vám aj dnes dobre počúva. Do 20. sú tu s vami Andy Palo, Andrej Anika.
0: D2 FM.
11: All that synthetic, all that computerized, yeah. You know it serve a purpose, but you better not run wild with that.
12: Yeah.
11: There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

Počúvate Rádio FM, sobotné večery, aj ten dnešný patria u nás novinkám zo slovenskej a českej hudobnej scény. Začali sme s trojkou Benešicko a Homeboy Sandman a toto bol Unamplified Motion.

0: Naladené máte Rádio FM, aj Blame Your Jeans znel v aktuálnom vydaní programu D2FM, a to s nedávnym singlom Desire Parts. A pri domácej elektronike ešte zostávame, čaká nás ďalší šikovný producent Ľubo Krajňák a.k.a. Mosekra sa hlási s čerstvým singlom Truly, na ktorom má aj posily. So skladbou mu pomohli Nike Walls a Fulcrum, hovorí Mosekra.
1: Nápad vznikol v septembri 2025 a netuším ani v ktorom prostredí, ale určite v nejakom takom, že som tvoril hocikde, na lúke, v kaviarniach, na koncertoch, z jedného malého prístroja na sluchátkach. To sa mi často stáva a vznikajú veľa nápadov alebo dem, a jedno z týchto práve oslovilo aj Nike Wellsa, ktorého som poslal. Čiže môj zámer nebol vytvoriť nejakú spoluprácu, ale som rád, že vlastne som posielal práve nejakým ľuďom a Nike Wells vlastne si to hneď obsadil, že toto bolo jeho, a do 2 dní mi poslal spev a som cítil, že to dostal inú dušu. Začala tá pieseň vypovedať to, čo aj prežíval, a tak mi to otvorilo dvere pokúsiť sa tam niečo zaspievať, dať tam nejaký by ten moment svoj úprimný, ktorý proste som vnútorne zažíval a prežíval. No tak som tam naspieval tú frázu, že nemôžem žiť bez teba, alebo nedokážem žiť bez teba, takže I can do without you. Takže je to aj môj prvý spev oficiálne, ktorý dávam vonku. Je to vlastne taký môj ten falzetový, inak neviem spievať, iba v takomto duchu. Veľmi mi akoby na tom záleží, že to tak vzniklo a že toto je prvá vec, ktorá je pravdivá a je vlastne niečo, čo myslím, že každý deň si uvedomím, že fakt treba hovoriť ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Je im potrebné povedať ten skaz, že bez nich nedokážem žiť. Táto pieseň vlastne je o tom, že nebojme sa povedať tým ľuďom správnym, ktorým si myslíme, že sú pre nás správni, povedať tú emóciu, aby to nebolo neskoro, lebo je potom to veľmi akože bude nás to trápiť, ak to nestihne povedať skôr. Ja som to vlastne poslal aj v tom apríli Fulcrumovi a veľmi ma potešilo to, že mi napísal, že si to púšťa dookola, že strašne ho to baví tá energia, a poradil s nejakými vecami v mixe a ma prekvapil, že urobil aj rovno master, ktorý bol úžasný, čiže tá energia tej pesničky ešte viac bola zvýraznená a vďaka nemu znie pre poslucháčov tak, ako to znie. Takže nebojme sa, je to pieseň revolta, je to tanečná revolta, trošku uvedomiť si skôr v tom momente, keď cítime, že po niekom túžime, alebo je pre nás nevyhnutný, je fakt ten naozaj on človek, ktorý chceme ho mať, tak proste nebojme sa, lebo to je euforia, radosť, že sme stretli takého človeka. A táto hudba, alebo táto pieseň teda vlastne len chce povedať tento message veľký, že poďme, tešme sa, povedzme si to, nedusme to sebe, možno to aj ten druhý potrebuje počuť, takže poďme do tohto. I can do without you.
0: Z D2FM budú znieť Mosekra, Nike Walls, I truly.

0: českých Nieco Nieco ste počúvali od nás z D2 FM, a to hneď dvakrát. Skladby Sama doma a Záporná postava vydali len nedávno na albume Majonéza. A pri májových albumoch ešte zostávame. Do pozornosti vám dávame aj album Milliorism projektu This is Kevin. Na nový album sme nečakali dlho, vyšiel 3 roky. Po albume Reflections hovorí Roman Ferianc.
1: Čo ma samého prekvapilo je, že s týmto albumom po zvukovej stránke som zatiaľ najspokojnejší zo všetkých. Nespomínam si, že by som pri práci na tomto albume skúšal niečo, čo som doteraz nikdy nevyskúšal, alebo že by tam bolo niečo tak principiálne nové, že by ma to prekvapilo. Ale vždy pri práci na nových veciach je to také dobrodružstvo, ktoré nikdy dopredu neviem, že kam vlastne povedie, že či z toho vôbec niečo bude. A to bol aj prípad skladby The Oldest Story of Them All, ktorú som mal pôvodne pripravenú v úplne inom aranži. Bola rýchlejšia, dynamickejšia, ale keď sa to otextovalo a naspievalo, tak sa ukázalo, že tá skladba si pýta úplne niečo iné a začala fungovať pre mňa až vtedy, keď sa spomalila a vznikol ten finálny aranž.
0: Na albume, z ktorého vám hrávame už niekoľko singlov, vrátane toho titulného, mal projekt This is Kevin a jasnú inšpiráciu.
1: Koncept tohto albumu je daný samotným názvom, volá sa Meliorism. Je to filozofické presvedčenie o tom, že svet sa môže správnym ľudským úsilím meniť smerom k lepšiemu. Ale čo je zaujímavé, nevzniklo to tak, že najprv bol tento výraz a do toho sme potom naliali všetky songy a snažili sa tomu prispôsobiť celý album, ale bolo to presne naopak, že z Pavliny postupne chodili texty tohto typu a až neskôr dodatočne sme zistili, že vlastne na to existuje celý taký zastrešujúci termín, ktorý perfektne sa nám hodil do toho celého konceptu, a neskôr sme na to našili aj rôzne retro, vintage zábery z éry nemého filmu z 20. rokov, z 30. rokov, rôzne avantgardné kúsky, kopec materiálu, ktoré sme pospájali do takého úcelného konceptu, ktorý ešte viacej podčiarkuje význam meliorizmu.
0: Z novej štúdiovky projektu This is Kevin si zahráme hneď trikrát, a to skladby Breathe in Life, Change a Like a Quiet Riot.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

z Rádia FM hrali projekt This is Kevin. Ak sa páčilo, tak potom si treba dať aj celý nový album Meliorism. Ak sa vám bude pozdávať trojica skladieb, ktoré sú pregnami, potom treba siahnuť po čerstvej, len včera vydanej nahrávke Sheep Song Unlimited, ktorou debutuje Pebble 7. Z albumu hudobníčky, ktorú sme vám doteraz hrávali pod menom Dasha, vyberáme skladby Answer Book, Sheep Song, ale aj What's Unsaid.

0: Dáša Bulíková nejaký čas tvorila pod menom Dáša, teraz si ale hovorí Pebble 7 a tak len včera vydala aj svoj debutový album Sheep Song Unlimited, z ktorého ste počúvali skladby Answer Book, Sheep Song a aj What's Unsaid. Teraz vám ideme hrať z iného debutu, z debutu, ktorý už má pár rokov, ale teraz sa dočkal novej podoby vďaka remixom. Miloš vás už niekoľko mesiacov zásobuje prerábkami skladieb z jeho albumu No One Can Affect This. Skladby z albumu ste si už mohli vypočuť v úpravách od Miena Konina Pixel, Damol 33 či v remixe od Good Mooda. A teraz pribudol aj remix od samotného Miloša. Takto si upravil titulnú skladbu albumu.
1: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

Z Rádia FM ste počúvali, ako znie nový album slovenských PFGANS, ale aj to, ako znie nová štúdiovka českých Good Times Only, ktorú zatvára práve skladba, ktorá je za nami, Miska Citu. Teraz si výrazne meníme žáner, a to vďaka Petrovi Kýrovi, ktorý sa hlási s novým EP Bar Groove. My vám hráme jeho titulnú skladbu v remixe projektu Redmi Therapy.

0: Milo, milo, je tu cítiť láska.
1: Počúvate Rádio FM a počúvali ste aj Moonshy, a to s nedávnym singlom Kocour. Teraz od nás producent Deepologic, ktorý pár dní dozadu vydal čerstvé EP King of Groove. Programu D2 FM ho aj predstavil.
2: Moje nové EP King of Groove vzniklo úplne spontánne počas jedného voľného víkendu. Mojou najväčšou inšpiráciou bol vlastne ten vzácny kľud a ticho, keď som na chvíľu vypol od každodenného kolobehu a hudba zo mňa v štúdiu vyliezla tak nejak úplne sama a prirodzene. Na EP ponúkam 3 tracky, sú to také 3 polohy house music. Hneď na úvod je to track Isto vieš, ktorý je taký najsilnejší, najtanečnejší, je ladený do tanečného tech house-u a má jasný cieľ proste rozhýbať klub, tancovať. Titulná skladba King of Groove zase reprezentuje to, čo mám najradšej. Taký hypnotický, klasický deep house. Postavil som ho na groove výraznej basy a piana, do ktorých sa vlní taká ťahavá linka vo vyšších frekvenciách. Je to také čisté, upokojujúce, hypnotické. Na záver vás vezmem na prechádzku. Táto skladba spája zase ambientné, zasnené polohy so silnou basovou linkou, takže tiež taká ideálna na takú neskorú noc a taký hlboký posluch so slúchadlami na ušiach.
1: Z D2 FM bude znieť Deepologic, z jeho nového EP vám hráme titulnú skladbu King of Groove.

Ste počúvali projekt Leto s Monikou a aj nový singel Tiger sme zaradili do aktuálneho vydania programu D2FM, ktoré sa už ale takto pred 20. aj končí. Ďakujeme, že ste boli s nami a budeme radi, ak dáte šancu slovenskej a českej tvorbe aj na budúcu sobotu. Paolo, Andy, Andrea, Nika vám želajú ešte pekný zvyšok víkendu.

0: 2FM.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: This is the selector.
7: This is the selector. Brought to you by the British Council.
8: 2 hours of the UK's best new music.
9: Cutting edge emerging talent.
10: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is the selector.

Nectar Woody a Naturally. To bola úvodná nahrávka dnešného 1294. vydania programu Selektor s novou britskou hudbou a s Danielom Balážom.

Wesley Joseph, Quicksand a predtým Corto Alto a Mick Jenkins a Hoodies. Myslím, že tou nahrávkou sme potešili jednak milovníkov rapu, ale jednak milovníkov jazzu a tak to máme radi, keď sa prepájajú žánre a rôzne vplyvy. Dnes aj viacero účinkujúcich z line-upu Brightonského festivalu The Great Escape, napríklad aj Cool Lee Angie, toto je Daisies.

Keen Kúsk a nahrávka Megan Pills v programe Selector 2 v Rádiu FM práve doznela ako číslo 5 dnešného playlistu. Nezabudnite, že aj ten dnes nájdete na Rádiu FM.sk alebo na selector.radio.com. Budeme si hrať teraz nováčika v playlistoch programu Selector, konkrétne Chloe Slater. Je to nové meno z Manchesteru a ponúkne ukážku zo svojej novej EP Love Me Please. Toto je Chloe Slater a

All right, poznáte aj z nášho podvečerného vysielania s Nikou, pochádza z debutovej EPčky This Better Be Something Great a potom Venus Girls, kapela, ktorú tvoria členovia z Leedsu, ale aj z Newcastlu, a toto bol aprílový single Eve. Počúvate Rádio FM a program Selektor, no a toto je rapper z Northamptonu, ktorý má korene v Zimbabwe, má rád gospel, hip-hop a jazz. Toto je DC3 a Keep Moving.

Waltz Disco a Coup de Foudre z čerstvého EP-čkového počinu, ktorý je prvým po podpísaní zmluvy s labelom EMI. Ja som už nevedel, že EMI ešte stále funguje. Ocitli sme sa o veku Spotify a malých alebo neexistujúcich labelov, tak nejak sa tí major labels trošku strácajú z dohľadu, ale ako vidno, ešte stále sú a ešte stále stoja aj o novú a zaujímavú hudbu. Toto je AKA, inak skvelý pseudonym, also known as A It Grows on Trees.

kapely s excelentnými názvami, ak chcete prísť k zúrivosti počas ich vyhľadávania na internete a googlenia, pretože jedna kapela, konkrétne tá z Londýna, práve doznela a jej meno je Ant, A-I-N apostrof Ant. A tá druhá, tá má ešte lepší názov, lebo tá je AKA, AKA, to znamená v podstate skoro všetko je AKA. Je to novinka na značke Fiction, ide o liverpoolský projekt človeka menom Callum Thompson, takže možno podľa tohto mena by ste to mohli vygoogliť a vás kapela zaujala, alebo potom podľa toho, že Callum je niekdajší členom kapely The Mysterines a It Grows on Trees Money je nový a zároveň jeho debutový single. A toto je B.

Sometimes Emma a Simple Solution v programe Selektor. Už o chvíľu sa dostaneme k exkluzívnej mini rubrike After Dark Preview. Ešte predtým ale okrem iných aj Jiggets, toto je Car Crash.

Myslím, že excelentný vkus, aspoň teda mne veľmi vyhovoval Rhys Baker z labelu True Thoughts, ktorý je domovom pre také mená ako Tara Lily, Episoda, Bonobo alebo aj Verka. V playliste aj Tara Clerkin Trio, nedávno sme si ju featurovali viacerými trackmi v programe Selector, alebo aj Alabaster de Plume. Pozor, rozšírenú verziu tohto exkluzívne pre Selector namiešaného mixu nájdete na selector.radio.com. Pre dnešok sa s vami rozlúčim novinkou od Kimi, je to duo z Londýna. Toto je Do You Feel It?

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Nemusíš spievať niečo, povedz mi pekné. Ako sme sa hrali, dobre?
2: Dobre.
1: Všetko super? Čo ty furt kašleš? No, zoberiem ťa do školky, už sa ťa... Aha, čo sa nechám ušiel už?
2: Áno.
1: Raz, dva, počúvaj.

0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: sa ukáže ako v boji, on jej pravý záujem obstojí.
1: Hod, tak ako v sávne strop, nevidím na dno sme top,
0: dnes mi tá rozkoš úplne berie dých.
1: Hod, tak ako v sávne strop, nevidím na dno sme top,

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.

večer, pozdravujeme vás z Rádia FM. Práve sa začína ďalšie vydanie programu Wilsonic FM, čiže dvojhodinovky s čerstvou, fresh, elektronickou hudbou, pri ktorej vás vítajú Tibor Holoda a Peter Dolník. V Kahire sa aktuálne toho deje veľa zaujímavého, čo sa elektronickej muziky týka, a toto je popredný predstaviteľ tohto zvuku, Abadir. Toto je jeho track s názvom Haban.

toto sú noví Over Mono a ukážka z ich pripravovanej platne Pure Devotion. Poznáte aj z denného vysielania Rádia FM. Rýchly pohľad do dnešného playlistu hovorí, že pred nami sú veľké mená a veľké nahrávky. Už o chvíľu album debutový od Olofa Drehera. Máme tu nových Planetary Assault System na značke Ostgood. Máme tu techno od Anastázie Christensen aj Face Fatal. Spomenieme si tiež na legendárny techno label Jax a Beats. Máme tu novinku The Field, tiež False Aralia. No, nevieme sa dočkať, bude to dnes ako obvykle stať za to. A ideme hneď rovno na parket. Najprv Jack Green a What You Say featuring Umru a potom aj spomínaný Olof Dreher, ktorý práve vydal svoj debutový album.

Máme debutový album Olof Dreyera, ktorý sa volá Loud Bloom. Ten poslednou dobou vydával niekoľko singlov, EP platní, ktoré sme pravidelne sledovali. A konečne má vonku veľký album. Typický nezameniteľný zvuk má Olof Dreyer. Je to také experimentálne techno, ale zároveň niečo juhoamerické v tom, za nás dobré. Z Gilsoniku ideme teraz počúvať ďalší veľký album. Tentoraz Lux Later alias Planetary Assault Systems vydal album s názvom Planetary People na berlínskej značke Osgood Tone.

je Planetary Assault Systems a dve ukážky z jeho novej dosky Planetary People na značke Osgood Tone. A pri techne ešte ostávame. Anastasia Christensen, Danka, robí takú avantgardnú tanečnú muziku. Aktuálne má vonku album Bestiarum Sombre, tak si z neho dajme jednu ukážku. Toto je Hydraulic Whale.

jednou z najvýraznejších mien na tej takej globálnej technoscéne Face Fatal a ukážka z pripravovanej EPčky Of Desire, naozaj parádny sound design, rytmus, ktorý to tlačí dopredu, no paráda. Toto bol track s názvom Blue Rose. Vypočúvate Wilsonic FM, dvojhodinovku s čerstvou, fresh, elektronickou hudbou na rádiu FM a v tej ďalšej časti nášho playlistu aj nový The Field, tiež False Aralia, Manolethot. Ale teraz niečo špeciálne, polhodinka old school acidu z holandského labelu Jax a Beats, čo bol taký veľmi špeciálny label z 90-tych rokov, naozaj s kultovým statusom. Hovorím o pol hodine, ale budú to iba dva tracky, pretože značka Delsin sa rozhodla vydať v reedícii niektoré ich zabudnuté poklady, teda ich z labelu Jax a Beats, a toto je konkrétne The Acid Trip EP2, tak si ju zahrajeme rovno celé.

Počúvame The Acid Trip EP 2 z produkcie legendárneho holandského labelu Jax a Beats z 90. rokov. Táto Acid Trip EP 2 aktuálne vychádza v reedícii, tak sme si ju vypočuli celú. Toto je Wilsonic FM a teraz poďme na takú trošku ľudskejšiu, vrelšiu elektroniku. Manuel Thought a DJ Koce v spoločnej piesni Real You Know.

House Music z Berlína, projekt Luscious a dve ukážky z maxi singla Eternal Call. No a v Nemecku ešte chvíľu ostávame. Človek menom The Field, Alex Axel Wilner, sa pripomína po dlhom, dlhom čase novou EPčkou pre Studio Barnhus. A teda musíme povedať, že je to stále on. Je to také lúpy, ale zároveň sa to posúva ďalej až tak do post-roku možno. Za nás veľmi dobre. Dáme si dve ukážky z jeho EPčky Now You Exist.

novú EPčku od The Field, ktorá sa volá Now You Exist. A pred nami je posledný bod dnešného playlistu, pokrútená elektronika od projektu Top Down Dialectic, ktorá vychádza na americkej značke False Aralia. A potom to už bude od nás všetko. Tak vďaka, ak ste sa dopočúvali až sem. Ak sa vám Wilsonic FM páči, tak si nás nájdete opäť o týždeň v premiére v sobotu o polnoci v rádiu FM, alebo potom hocikedy a hocikde v podcastoch rádia FM. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa fajn. Zdravia vás Tibor Holoda a Peter Dol.